0: Зоркі гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. Зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на уторок 22 вересня. Гороскоп на завтра суперечливий, наповнений утойними емоціями. У цілий день схиляє до спокійної рутинної праці, так що у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ. Однак у душі при цьому може спіти напруження, час від часу прориваючися вонки у вигляді спречок, придірок і гедок далі. Щоб позбігнути конфліктів, присвятіть день своїм власним справам і потребам, у тим ліку шопінгу, фітнесу і іншим приємним і корисним заняткам. Чим менше ваші інтереси будуть